0: la mare.
1: Pentru că
0: ești
1: masă,
0: nu știu, casa, uite, și-a lăsat nevastă.